0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Burde ikke du få deg kjæreste snart?
1: Jo, det burde jeg, og jeg prøver å få meg kjæreste, jeg prøver og prøver, men jeg tydeligvis ikke så veldig god til det.
0: Morgan Wallen synger det som det i den låta som heter Love Somebody.

skal vi høre en fin en av George Strait, og det passer bra, for på denne dagen du i 2014, da rundet den helten der av sin turnékarriere, og det gjorde han til sånn rimelig grei stilkarakter, synes vi. Han spilte på et stadion i Arlington, Texas, og det kom 104.793 fans, og det, ja, det var verdensrekord til ja, nesten her i stad. Da Zach Bryan klarte 112.000 et eller annet, så respekt for det. Mester George Strait, nå på din yndlingsradio med Check Yes.